0: Aya safi sana mambo eti noto kini gile cha FK Union in order noto kini chunjo sana.
1: First priority rabise go
0: imbu. Agile first priority go neo.
1: Kaso chomu mweni ngita katugul gometi nyegi.
0: Agile mweni ngita katugul lo.
1: Sites.
0: Aki na ile yanka agoro mitu suanet.
2: Inge nile inge na utu ngogi go. Inga na utu ngogi sinye nere sabe.
0: Ule isu wani inne. Ile nango le chitake le kwanyo na atko nyaogu motuwa.
2: Omi tongi lo goite nye ginne.
0: Lakini hangi nyo isereti kapesa yane mamiki lalete mamiki mapugeto. Inga nile bochi ne ngogi kan kapesa vile isi. Le kumo go bochi na ovikya.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha